0: Nu hör du på Radio Mayhem.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

Moin Barga Jesus. Jesus der var smatt i båtsid. Jesus le ippmil. Da ditt eller så enlinge nu gå ippmil elin. Da le gå sånn lei dan meilmis. Det rabba som kjelmi hem i kjelmid. Og det gulo bjelje hem i det. Astan ormo gotsjoi som vedsit fastein. Der var smatt i spitsalajajt. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkait. Olmo dadje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun galpot Galilea jævri davabjelde. Assa motun olmai, gotu isate vedsit. Njellis og ostibin, doppit dan rano, man aldre som vela, gaska neset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppelig nå ålo ålmot, at det sier ei tjaga sisa, ja da mannen sier dekke alla. Den edelmenneske dolva dekket, ja ålmo bel veso, ved dokko raidaras. Mai sonde ei go bargat, fina fobmarskjevmi. Gaiko dekke reigi, ja dova vega sløyti den bosse alma volos. Mon dagjon, no dakkon. Og Jesus øyne sier Osko, det som kjørve. Olmo tjam, du så du til dødne andre gass i adøyogon. Maiba, du så du ut. Mot meg har lett han olma deg ikke gåden, hva sånn å gjøder hva stjålgeid. Gal varer Jesus stand i etter, mot det som dette dange at det ba her våte meg vaimosle. Jeg sager verre det på godavda, så rommer skis. Jesus svasa latja i mora hove sagga. Gi metta soddo i andagas i adet ere på god orsefall ippmil. Si ei dato jækket at Jesus le ippmil. Amma si ei satt galga satt i til eppe ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gjessali ran og tjokkai. Tjogi den gedevålai, ja vedsili. Årut gå deg og øyne med så geinureige manna med. Som veka no ilos. Odden eller sånn adjung gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvådan djevdo jovon, Jesus sier. Ja da lossa jolgit med sånn aido ovdars i alga gesetan så jeg hit. Da sleba dal gepa satt, ja larsma datt. Ja da satt i ba vedsitt. Da nå går Jesus le ippmil. Det er en sånn i vedis ogjo da han olma jolgi i ala. Og ikke sånn i gossige ovdallet da jeg geva ham. Mot å andre gass i ademi, geibido og embo. Da man sier Jesus og hegga. Jesus mette vel ordninger der var smattitt. Somes heve dakka sånn dan, på Olmors Osko siste råkadalla. I oss mi der var småvatt, det gula ovdimos da sodne gito den ovdas. I oss sånn i der var smatte min, det sette som lika illodat min, maide daskele i mars.

Det er ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.